Ta di ge na do. Ta di ge na do. Ta di ge na do. Ta kada tin na da da tin na. Ta kada tin na da ki ta kada tin na. Ta kada tin na da da tin da da tin. Ta kada tin ta ta kada tin ta ta ta kada tin. Ta kada tin na da tin da da tin.